0: сәгать иртәнге 4.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны

Дә мәхәббәтең аңлыйм, кабатлашы сөю сүзен тагын-тагын. Күзләреңә карыйм, дә мәхәббәтең аңлыйм, яратамын сине генә өзелеп жаным. Жаным, жаным, кабатлашы сөю сүзен тагын, тагын, жаным.

Дулкын радиосында яңа җыр әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара.

Язлар белән галәм уяна, язлар белән мәхәббәт бирләнә, ә язларны Дулкын радиосы китерә. Яратыгыз һәм яратылып яшәгез. Яратылып яшәгез.

0: Дагаад гэрдэнгээ сэгээс.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77-702-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-87-84. Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

Иртәләрегез хәерле, имин көннәрегез уңышлы, кояшлы һәм якты булсын, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. FM 105.6 МГц эшлегендә Сөйләүче дулкын радиосы 5 май сишәмбе көненә булган музыкаль программаларын дәвам итә. Хәзер вакыт 8:22. Алдагы сәгатьләрдә студиядә мин Гөлшат Галиәкбәр ве эшләрмен. Алдагы сәгатьләрдә дә бергә булыйк, гел янәшә булыйк.

0: Тулқын радиосында хабарлар шығарылышы.
1: Яш шикләве 12+.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне соңгы яңалыклар һәм вакыйгалар белән таныштырып үтәбез. Россия Федерациясы Саклану министрлыгы Бөек Ватан сугышында җиңүне бәйрәм итү уңайыннан 8-нче һәм 9-нче майда хәрби гамәлләрне туктатып тору турында килешү игълан итте дип хәбәр иттеләр ведомствода. Россия Саклану министрлыгы Киев халкын һәм чит ил дипломатик вәкиллекләре хезмәткәрләрен җавап һөҗүме булган очракта шәһәрдән вакытында китәргә кирәклеге турында кисәтте, диелә хәрби ведомство белдерүендә. Министрлыкта билгеләп үтүләренчә, Украина Россиядә җиңү көнен бәйрәм итүне өзү максатына җинаятьчел планнарын гамәлгә ашырырга омтылган очракта Россия Федерациясе кораллы кешеләре Киев үзәген утка тотачак. Алтынчы май көнне Татарстан Республикасы Милли музейында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган байрак җиңү символы акциясе узачак дип хәбәр иттеләр Татарстан Республикасы мәдәният министрлыгында. Музей фондларыннан тантаналы рәвештә Тайсер территориясында оештырылган 146 укшы дивизияның 280 артиллерия полкы байрагын алып чыгачаклар. Дивизия Берлинны штурмлауда катнаша. 1942 елда Тайсер Югары Советы президиумы бу байракны фронтка озатыр алдыннан полкка тапшыра. 1961 елда ул СССР кораллы кешеләренең үзәк музееннан республиканың төп тарихи музеена китерелә. Хәбәрдән күренгәнчә, байракны экспозицияга Россия Федерациясе саклану министрлыгының Казан Суворов хәрби училищесы курсанттары алып чыгачак. Россия һәм Татарстан гимннары яңгырайчак, 1 минутлык тынлык игълан ителәчәк. Шараның программасында музей волонтерлары башкаруында фронт хатларын оку, шулай ук режиссер Егоричевның Муса Жәлил, шагыйрь һәм герой документаль фильмын тәкъдим итү каралган. Җиңү көне алдыннан Казанның Киров һәм Мәскәү районнары администрациясе Казан дәүләт энергетика университеты студентлары белән берлектә Бөек Ватан сугышы ветераны Александр Малов яшәгән йортның ишек алдында бәйрәм концерты оештырды. Чыра ветеран йорты алдында парад акциясе кысаларында узды. Сугыш еллары җырлары уйнатып, ишек алды буйлап ГАЗ-69 автомобиле үтте. Студентлар, ветеран өчен биюләр һәм Катюша, Смуглянка, Журавли, Майский вальс, День Победы кебек танылган композицияларны башкарды. Җиңү көне миндә төрле хисләр уята, шатлык та, кайгы да. Бу көнне мин барыннан да элек хәлак булган хәрби иптәшләремне искә алам. Алар алдында гаебем булмаса да, мин үземне гаепле дип хис итәм. Мин исән, ә алар 18 яшьлек яшь егетләр шы җирдә ятып калды. Котлаулар бик күп булды. Миңа игътибар күрсәткән һәр кемгә, бигрәк тә хакимияткә шын күңелдән рәхмәт белдерәм, диде ветеран Александр Малов.

6 майда Қазанда Татарстан халыклар дуслыгы йортында 9 майга багышланган күргәзмә ачыла. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгы хәбәр итте. Экспозицияда сугыш чоры экспонатлары, республика халкының 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы чорындагы хезмәт һәм хәрби батырлыгы турында стендлар һәм плакатлар тәкъдим ителәчәк. Күргәзмәне Татарстан халыклар дуслыгы йорты һәм Бөек Ватан сугышы музей-мемориалы оештырган. Россия хәрби даны көннәре, геройлар һәм сугышлар турында дип исемләнгән экспозиция 18 майга кадәр эшләячәк. Тугызынчы майда Казанда алкоголь продукциясын баклап сатуны шикләячәкләр. Җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итү көнендә шәһәр үзәгендә һәм төп җәмәгать кенлекләрендә спиртлы эчемлекләр сатылмаячак. Бу хакта карарны Татарстан Республикасы министрлар кабинеты кабул итте. Алкоголь сатуга шикләүләр шәһәрнең үзәк өлешендә, шул исәптән төп урамнарда Бауман, Карл Маркс, Пушкин, Петербург, шулай ук Ямашев проспектында һәм башка зур магистральләрдә гамәлдә булачак. Шулык кагыйдә 1 май ирек һәм мең еллык мәйданнарына, Кремль ярбуена һәм популяр җәмәгать урыннарына, шул исәптән Горький паркы, Җиңү паркы, Шереккүл паркы һәм Ленин бакчасына кагылачак. Татарстан Республика клиник хастаханәсенең 1 номерлы кабул итү диагностика бүлеге мөдире Татьяна Павлова Казан марафонында катнашкан. Дистанциядә йөгергәндә табиб хәле начарланган спортчыга ярдәм итү өчен шәхси рекордтан кую мөмкинлегеннән баш тарткан. Бу хакта медицина учреждениесенең матбугат хезмәте хәбәр итте. Электролитлар балансы бузылу сәбәпле иратның хәле начарланган. Ул финишка мөстәкыйль рәвештә килеп җитә алмаган. Медицина пункты 1 километр ераклыкта булган, ә иң якын бригада берничә метрдан соң финиш янында торган дип аңлаттылар республика клиник хастаханәсендә. Татьяна Павлова марафоннарда 1 ел гына катнашмый, моңарчы Санкт-Петербург, Сочи һәм Төркиядә узган ярышларда катнашкан. Татарстанның барлык муниципаль районнарында язгы кыр эшләре башланды. Бүгенге көндә язгы чәчү 150 мең гектардан артык мәйданда үткәрелгән. Республикада барлыгы 1 миллион 711 мең гектар җирдә чәчү эшләре башкару планлаштырыла. Бу мәйданның 775 мең гектары ярма культураларына, 719 мең гектары техник культураларга бүлеп биреләчәк. Күзе культураларны тукландыру 450 мең гектардан артык мәйданда планның 94%-ында үткәрелгән. Күп еллык үләннәр 170 мең гектар мәйданда тукландырылган, планның 55%. Россия авыл хуҗалыгы министры Оксана Лут билгеләп үткәнчә, чәчү эшләрен соңрак башлау югары уңыш алырга ярдәм итәргә мөмкин. Аның сүзләренчә, быел илдә чәчү кампаниясе 2022 елгы сценарий буенча бара. Ул елны илдә 157 миллион тонна ярма культуралары уңышы җыелды. Татарстанда шул ук 2022 елда 1 гектардан 35 центнер уңдырышлык белән барлыгы 5 миллион 213 мең тонна ярма бертекле уңышлар җыеп алынды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез хәбәрләр чыгарылышын тыңладыгыз. Хәбәрләр Татаринформ мәгълүмат агентлыгы сайтыннан алынды.

0: Дулкын радиосында һава торышы.
1: Бүген 5 май, дүйшәмбе көнендә алмашынучан болытлы һава торышы булып, урыны белән кыска вакытлы яңгыр явырга мөмкин. Көн дәвамында температура 17-23 градус җылы. Атмосфера басымы дөрекемеш баганасына 743 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымлылыгы 41%. Җил көньяк көнбатыштан секундына 6 метр тизлектә. Кояш бүген 3 сәгать 45 минутта чыкты һәм 19 сәгать 24 минутта байыр.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
2: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлык коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә, оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 8-90-83-43-36-16. 8-90-83-43-36-16.
3: Қазандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық бистәсе, Петреш, Тілеші, Байлар Сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша Мебель кибетләрендә 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетләр шелтәрі. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

0: сагат иртәнге 9.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам. Синдә сабам. Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

0: Тулқын радиосы. Бездә реклама.
1: Тимешек инкубаторында 6 май көнне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат контора ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8 93 93 65 99 67 һәм 8 843 62 2 43 60. Телефоннарны кабатлыйбыз. 8 93 93 65 99 67. 8 843 62 2 43 60.
2: Реклама бүлеге телефоны 243 11. Саба коды 8 843 62.

0: Язның алтын мизгелләре FM 105.6 ишлыгында аның ямьле минутларын бергәләп үткәрик. Дулкын радиосы. Дулкын радиосы.
1: Дулкын радиосында һава торышы.
2: Бүген 5 май сишәмбе көнендә алмашынучан болытлы һава торышы булачак. Урыны белән кыска вакытлы яңгырлар явырга мөмкин. Көн дәвамында температура 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төркемеш баганасына 743 мм тәшкил итә. Һаваның шагыштырма шәдымлылыгы 41%. Җил көньяк көнбатыштан секундына 6 метр тизлектә. Һәм кояш бүген 19 сәгать 24 минутта баерып

0: Шигъри мизгелләр 12+.
1: Язның соңгы ае майга кердек. Ак шешекле, гисле май ае. Күңелләргә илгам истәтергән хисләреңнең тап зимбер җаен. Ак шымыртлар булып шешек ат, алмагашка кунсын алсулык. Сириннәр дә ак зәңгәрен кияр, бакчаларга күшәр яктылык. Май кытлары сәлам биреп ушар, кояш назлар шыгып болыттан, карлыгашлар кыгашлатып, ушып күренерләр офыктан. Сандугашлар сайрар таллыкта, сызлы батар әле алтаңнар, бәпкәләрен жиып су буена, төшеп китәр тиздән ак казлар. Май жылдысы иркә кояш булып, нуры белән безне иркәләр. Илләр тыныш, күкләр аяз булсын, сызлы батсын бер үк иртәләр.

Рәхмәтемне дога итеп, мин пышылдым күккә. Бирген кыйблам, тоткан кыйблам, тайпылмасын шиткә. Раббем, күңелдәге иман нуры гел яктыртсын барыр юлны, жылыталсын салкын кышта йөрәгемдә булган туңны. Раббем, сәҗдәтчә һәрбер кулың. Раббем, син онытма без барлыгын. Раббем, рәхмәтемне дога итеп, мин пышылдым тагын. Булат Ибраһим.

Китем деген кеше китсен. Жиберегез, тотып тормагыз. Үгетләүләр кирәк түгел. Хәйле белән тузак кормагыз. Китем дип йөреп, китмәүчеләр шактый тормышта. Андыйларның сүзләренә колак салырга да тырышма. Китем дип куркытканда имеш орта кеше бәясе. Бар, кит дип шундыйларның юлларына җәймә җиесе. Китүләр күп, кайтулар да гафу үтенү бар язмышта. Үткәннәрдән ваз кичтем дип әйләнмәгез ялгыз аккышка. Киткәннәргә хәерле юл, теләп калу үзе бер талан. Күперләргә ут төрткәннәр очрашырга мөмкин мең кабат. Китем дигән кеше китсен. Ташлыйсың дип кызып сүкмәгез. Сау булыгыз, тик ялгышып, бакыйлыкка гына китмәгез. Мирхади Разов.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Қазандағы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балық бистәсе, Петреш, Тілеші, Байлар Собасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Реклама бүлеге телефоны 243 11, Саба коды 88463 62.

0: Дулкын радиосында хәбәрләр чыгарылышы.
1: Яш чикләве 12+.
2: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне соңгы яңалыклар һәм вакыйгалар белән таныштырып үтәбез. In 2025 Россиядә торак коммуналь хуҗалык челтәрләрендә авариялар саны 30%-ка кимегән. Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары статс-секретарь Юрий Муцинёк ТАСС агентлыгына шул хакта хәбәр итте. Аның сүзләренчә, мондый күрсәткечләргә коммуналь инфраструктураны модернизацияләү федераль проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәсендә ирешелгән.

Nın qısalarında bir yıl işində 1300-dən artıq jılılıq, su həm güvuntıq sularını oğuzu obyektləri dizilgən həm rekonstruksiyelənən infrastrukturunu yoğartı uşu devam etə. Bilgilə bütkənşə 2025-ci ildə ildə 50 minge yaqın kub fatırlı yurtqa kapital remont yazılgan, nəticədə 7,5 milyon kişinin yaşau şartları yoxşırgan, bundan tış 20 minge yaqın lift alıştırılgan. Мошенниклар жиңүү күнү алдынан үлкеннерге ешырак шылтырата башлаган. Алар үзләрен администрация кызматкерләре деп таныштыра, һәм янәсе истәлекле медальләр тапшырачаклары турында хәбәр итә. Шундый сылтау белән алар шәхси мәгълүматларны алырга тырыша дип белдерде юрист, Россия юристлар ассоциациясе кашындагы Кутафин исемендәге Мәскәү дәүләт юридик университеты базасындагы юрист блогерлар берлеге эксперты Алина Шляпина РИА Новости агентлыгына. Аның сүзләренчә, Bu şırda мошенниклардың активлігі арта, шылық уақыттарының олымлары ойланылған һәм психологик яқтан түгелірек бола бара. Эксперт белгілеп өткенше, яңа схеманың төп элементі дәүләт бүләкләре темасын қолдану. Җинаятьчеләр өлкән яшьтәге кешеләргә шалтырата, үзләрен җирле хакимият хезмәткәрләре дип таныштыра һәм 9 майга медальләр тапшыру турында хәбәр итә. Ышандырырлык булсын өчен алар конкрет детальләрне, мәсәлән, янәсе тантана узачак бүлмәнең номерында отарга мөмкин. Шляпин аңлатканча, мондый шалтыратуларның төп максаты шәхси мәгълүматларны белү. Алга таба бу мәгълүмат дәүләт хезмәтләре порталында аккаунтка керү өчен кулланыла. Шәхси кабинетны контрольгә алгач, мошенниклар үз кырбанының соклык акчалары белән эш итә, кредитлар рәсмиләштерә һәм аның исеменнән башка юридик әһәмияткә ия гамәлләр кыла ала. Икемендә 26 елны 13-15 июлендә Татарстанда яш үсмерләр өчен төбәк туристлык слеты узачак. Слетлар Еш районындагы Волга яшьләр үзәгендә оештырыла. Чарада 14 яшьтән 17 яшькә кадәрге 60 яш үсмер катнашыр дип көтелә. Гаризалар 15 июньгә кадәр кабул итләчәк. Катнашучылар өчен белем бирү һәм спорт программалары әзерләнгән. Яш үсмерләр, ушаклар, төйеннәр, палаткалар, ориентлашу мастер-классларында, ярышларда һәм хәзинәне тап квестында катнашачак. Шулай ук поход туризмының база күнекмәләрен үзләштерәчәкләр. Карта һәм компас буенча ориентлашу, ушак ягу, йоку урын әзерләү һәм башкалар.

Татарстан премьер-министр урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин җитәкчелегендәге Татарстан Республикасы делегациясе Шираттагы гуманитар ярдәм партиясын махсус хәрби операция зонасына китерде. Сәфәр якынлашып килүче җиңү көненә башланды дип хәбәр итә Татарстанның Россиядагы тулы вәкаләтле вәкиллегенең матбугат хезмәте. Дөньяк гаскәри берләшмәсе хәрбиләренә махсус техника, төзелеш материаллары, көнкүреш техникасы һәм кием салымны да кертеп, 10 КамАЗ машинасында төрле җиһазлар тапшырылды. Шулай хәрбиләргә УАЗ автомобильләре, питбай һәм самокатлар җибәрделәр. Йөк Татарстан вәкиллеге Шалы мэриясе һәм шәхсән шәһәр мэры Наил Мәхдиев, Татарстанның Тәтеш районы башлыгы Рәмис Сафиуллов, бизнес һәм иҗтимагый оешмалар катнашында формалаштырылды. Гуманитар ярдәмне җыюга аерым алганда Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Руслан Гаджиев, компаниялар һәм мәгариф учреждениеләре вәкилләре өлеш кертте. Сәфәр барышында делегация солдатлар, шул исәптән Татарстанда туган хәрбиләр белән очрашты. Генерал-майор Ренат Мәүлитов хәрбиләргә ведомство бүләкләре, Рауил Әхмәтшин истәлекле медальләр, сәгатьләр һәм бүләкләр тапшырды. Шәхси состав исеменнән майор Варис Абайдуллин чыгыш ясады. Сабар айынындағы яңалықлар хақында. 2026 жылының 21 апрелінен 12 июніне қадар 2027 жылда цикләндіру пландаштырылған жәмәғәт территорияларын сайлап алу бойынша бүтін Россия онлайн тауыш беру үткәрілі. Кеше, Яшлік яшьләр үзәге волонтерлары Шәмәрдән бистәсендә халыққа бу хақта оңлатылған буклетлар тораттылар, онлайн тауыш бирегә ярдәм иттілер. Турғай приютында тәрбиеләнүчеләр туған ауылында қысқа вақытлы ялда болған махсус хәрби операцияда қатнашушы Илгизәр Гарифуллин белән очрашты. Шыра жанлы әңгәмә форматында узды. Балалар иғтибар белән тыңлап, үзләрен қызықсындырған сұрауларына бирде. Хәрби үзенең махсус операцияда хезмәте, көн сайын очраша торган сынаулары, кылган батырлыклары өчен алган медальләре турында сөйләде. Олы кибеші урта мектебінде білім олу білен бір рәттен әйләне тере мүхитіні қойғыртырға да үйренелер. 1996 жылғы шығарылыш сынып оқушылары мұны өз үрнеклерінде көрсетті. Алар мектеп территориясында туе оғашылары ұтырттылар. Хүрмәтлі радио тыңлаушылар, сіз хабарлар шығарылышын тыңладығыз. Хәбәрләр Татар информ мәгълүмәт агентлыгы һәм безнең үз чыганакларыбыздан алынды.

0: Тапкырларга табышмак. Яш чикләве 6+.
1: Дулкын радиосын тыңлаучыларга без яхшы кайф, күңел күтәренкелеге телибез. Кыяшлы көндә һәр эшегездә уңай, җайлы барсын иде кадерле тыңлаучылар. Ә бу минутларда без тапкырларга табышмак уенын башлыйбыз. Узган атнада безнең мондый табышмагыбыз сезгә ише булып калган иде. Сез инде аңа бер атна дәвамында җавапларны эзләгәнсездер, тапкансыздыр дип ышанабыз. Үзе бара, уймак-уймак эзе кала. Бу табышмакның җавабы нәрсә булыр микән? Үзе бара, уймак-уймак эзе кала.

0: Тапырларга табышмак уйынын без 50 минутларда Утардан Гүзәлия апа белән башлап җибәрәбез. Мондый табышмак иде. Үзе бара, уймак-уймак эзе кала. Хәзер Гүзәлия апа белән хәбәрләшеп карыйбыз, аңа сәламнәр җиткерәбез. Хәерле матур көн, Гүзәлия апа, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Кызганыч бу атнада да безнең Гүзәлия апа белән элемдә без барып чыкмый ахрысы, юкса шул
1: кадәр. Менә тагы телефон бетте бит әле.
0: Менә хәтта тавышыгыз барлыкка килде. Кызганыч безнең элемдә без Гүзәлия апа белән барып чыкмый. Кемнеңдер телефонында гаеп, ансын эзләрбез, ашыклар без. Ә шулай да барса да хәерле булсын. Үзе бара, уймак-уймак эзе кала. Гүзәлия апа әлеге табышмакның җавабын синең янда бара торган тояк диде. Әйе, бик тә дөрес, тояк аның уймак-уймак эзе калып бара синең янәшәдә барганда. Ул мондый табышмакны әйтеп калдырды. Фәлсәфи генә бер табышмак, сездән җавапларны көтеп калырбыз. Белсәгез, 2-31-11 телефонына тиз генә шалтыратырга онытмагыз. Нәрсәне күрү иң җиңеле? Җавапларны көтәбез. Нәрсәне күрү иң җиңеле?

0: Нарын. Топырларга табышмак уйынын без хәзер Рәмзия апа белән дәвам итәчәкбез. Хәерле көн сезгә, Рәмзия апа. Хәлләрегез ничек?
1: Хәерле көннәр, әйбәт, Аллага шөкер.
0: Аллага шөкер дип яшик, шулай бит. Кояшлы матур җылы көннәр җиткәч, бигрәк тә күңел үсә, сөенә, сезнең дә шулаймы?
1: Әйе, әйе, кояшлы көнне бөтенләй икенче инде.
0: Шулай, өстәвенә бакчага чыгып китәсе килә.
1: Шулай.
0: Хәзер әйдәгез әле гүзәл япамны, нәрсәне күрү иң җиңеле диде.
1: Бу табышмакның җавабы кешенең гаебен тиз күрәсең инде.
0: Әйе, үзегездә шулаймы? Күрәбез инде гаепләрне, шулай бит. Үзебезне кем күреп җиткермәсәк тә, кешенең гаебен тиз күрәбез. Рәхмәт, үзегездә нинди табышмак бар?
1: Ни кыш түгел, ни курт түгел. Тезе билдән югары.
0: Бу табышмак шахтыгына катлаулы булырга ышап тора. Рәмзия апа, исән сау булыгыз, ямьле язлар, жылы җәйләр. Һәр вакытта да сезнең белән хәбәрләшеп торыйк. Табышмакны кабатлыйбыз. Ни кыш түгел, ни курт түгел. Тезе билдән югары. Моны истә калдыру өчен тагын бер кабатлыйбыз. Ни кыш түгел, ни курт түгел. Тезе билдән югары.

0: Татар халкында табышмаклар бик күп, бик бай безнең табышмаклар дөньясы. Менә безгә Рәмзия апа ни кыш түгел, ни курт түгел тизе билдән югары дигән табышмакны әйтеп калдырган иде. Хәзер җавапны ишеттеребез. Радио тыңлаучыбызга, уенда катнашучыбызга хәерле кояшлы көн телибез, исәнмесез?
1: Исәнмесез, хәерле көннәр. Шундый начар ишетелә. Бу табышмакның җавабы шикерткә була.
0: Бик дөрес, табышмакның җавабы шикерткә. Үзегездә нинди табышмак бар?
1: Бу табышмак инде минем өйдә дә юк, тышта да юк.
0: Менә эзлисе дә эзлисе була инде.
1: Табышмак өйдә дә юк, тышта да юк.
0: Рәхмәт, бик зур иттереп.
1: Сен сау булыгыз.
0: Сау булашабыз сезнең белән. Күкмара районы Каенлык авылыннан Сәвия апа булды. Өйдә дә юк, тышта да юк. Бу нәрсә булыр микән? Әйтегез, бергәләшеп җавапны эзләп карыйк.

0: тапкырларга табышма куйыны инде охырына якынлашып бара. Без кабат Рәмзия апа белән оралашып калырбыз. Рәмзия апа, өйдә дә юк, тышта да юк. Сез исәпләдегез, хисапладыгыз, өйнең һәр пишмагын карап чыктыгызмы?
1: Бу табышмакның җавабы бусага була.
0: Бусага, әйе, икенче төрле тагынга дирәк итеп әйтсәк, тупса була. Өйдә дә юк, тышта да юк. Китапта шулай язылган җавап. Җавап болай түгел дип кайбер кеше бәхәсләшергә дә мөмкин, ә китапта язылган шинде без аны дөреслекнең үзе дип кабул итәбез. Ә сездән инде табышмак бар.
1: Ике туа бер үлә.
0: Рәхмәт, бик зур иттереп. Исәпләрбез, хисапларбыз. Рәмзия апа, сезгә зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Барлык радио тыңлаучыларыбызга да исәнлекләр, саулыклар, яхшы кәефләр телибез. Ямьле язларда да сезнең белән бергә булык. Яхшы, сөенечле хәбәрләрне генә язгы җилләрбезгә гел алып килсеннәр. Ике туа, бер үлем. Атна буе дәвамында табышмакка җавапны эзли аласыз.

Татарстанда хәрби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы. Дулкын радиосы.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Арча районы Югары Пышалым кырчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык КОП 500 бройлер чебиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидиягә документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896 77 73 10 29. Телефон номерын кабатлыйбыз. 896 77 73 10 29. Бойлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-нче, 20-нче, 23-нче, 25-нче май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер чебиләргә заявкалар алабыз. Бер баш чебигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898 72 87 10 13 һәм 895 03 11 74 83. Телефоннарны кабатлыйбыз. 898 72 87 10 13 һәм 895 03 11 74 83.
2: Байлар сабасындагы Тамлетта фермерный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер мае сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар сабасы, завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
3: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62. 8843-62.

0: Тәбиғәт – тиңсез хәзинә. Тәбиғәт матурлығы һәм ондағы тереклек турында Тәбиғәт ҡышағында сәхифәсендә. Йәш шикләүе 6+.
1: Бүгенге сәхифәбездә сүзебез Турғай турында булыр. Турғайлар шыпшық зыманнар отрядыннан сойрар кышлар семьялығы. 15 рух һәм 75 төрне берләштерә. Башлыча Азия, Европа һәм Африкада таралганнар. Турғай кыш юқа һәм туры тымшыклы, артқы бармакларының озын тырнаклы булуы белән айырылып тора. Кешкенә яки урта зурлыктагы кышлар, гәүдә озынлыклары 12-25 сантиметр, авырлыгы 15-80 сантиметр. 80 грамм. Тән төзелеше нык, муйны кыска, башы зур. Канатлары озын, киң, һәм алар тиз ышуны тәэмин итәләр. Тымшык күренеше төрле-төрле. Йон каурыйлары җир төсендә, бүксә һәм күкрәкләре тимгелле. Турғай кышының күп кенә төрләренең ата затлары өчен оялау территориясы өстеннән сойрап, дирелдәп ышуғыз. Турғай ашык киңлекләрдә, кыр, болын, дала, ора тирә урман буйларында һәм аланнарында яшәүчеләр. Татарстан территориясында 4 төр: Сабан турғайы, Урман турғайы, Бүрекле турғай һәм Мөгезле турғай ишрый. Айрыша Сабан турғайы киң таралган. Кышык сыргылт күрән шуар тәбенегрәк киң бүрекшәле, гадәттә апрель башында карлар эреп, җирләр күренә башлагач ышып килә. Кыры үлән төшелгән ояларын җирдә ясыйлар. 4-6 йомырка салалар. Йомыркалар өстендә ана зат утыра. Кыш балалары шыкканда ук куе йон белән капланган булалар. Тиз үсәләр. 9-10 көннән ояларын инде ташлап та чыгалар. Күп кенә кышлар елына 2 оя бала чыгаралар. Филчикләр һәм башка кыр культуралары корткышлары кыш балалары өчен азык булып тора. Калган вакытта турғай кышлар нигездә кыяклылар һәм башка үлән орлыклары белән туйналар. Күзгә табалар төркем булып җыйлалар һәм ышып киткән шыкыр болыннарда күшеп йөриләр. Урман турғайы кишерәк гәүдәле, аксыз сары кашлы, кыскарак койрыклы булуы белән аерыла. Урман аланнарында кисентиләр, сирәк агачлы наратлыкларда яши. Яшыл үзән, Питрәш, Лаеш, Югарыслан районнарында Казан тирәсендә ишрый. Сабан турғайыннан 10 көн чамасы соңра, гадәттә апрель уртасында урманнарда җирләр күренә башлагач килә. Оясын җирдә кора. 3-5 йомырка сала. Күбесенчә бүҗәкләр белән туклана. Татарстанның кызыл китабына кертелгән. Мүгезле турғайның башында үзенчәлекле кара мүгезшекләр бар. Шуар кыш сыйыршыктан шактый кишерәк. Татарстан территориясында язгы көзге ышып килү китүләр вакытында гына күренә. Бүрекле турғайның башында биек бүрекшеге бар. Сирәк кенә Казанның әйләнә тирәсендә ышырый

Тургай татар халкы өчен якын кадерле кошларның берсе. Тургайлар Тургай сүзе кергән бик күп җырлар иҗат ителгән. Шулай ук мәсәлән Ибраһим Газиның Кояш артыннан киткән Тургай дигән хикәясе дә бар. Һәм сез буларның барсы белән дә безнең дулкыннарыбыз да таныша аласыз. Тургай турындагы җырларның берсен без сезгә сәхифәбез ахырында ишеттерербез.

0: Дулкын радиосында һава торышы.
1: Бүген 5-нче май, сишәмбе көнендә аяз һәм болытлы һава торышы саклана. Көн дәвамында температура 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 3,5 баганасына 743 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымлылыгы 41%. Җил көнбатыштан секундына 6 метр тизлектә. Һәм кояш бүген 19 сәгать 24 минутта байыр. Һава торышы нинди булуга карамастан, дулкын радиосы сезнең барыгызга да исәнлек тели. Эшләрегез уңышлы, йөрисе юлларыгыз хәвеф-хәтәрсез, имин булсын. Һәм һәр вакытта да FM 105.6 МГц шыгында сөйләүче дулкын радиосын тыңлагыз. Шулай ук соңгы яңалыклар, вакыйгалар белән социаль челтәрләрдә Соба дулкыннары телерадиокомпаниясе төркеменә кирип, үз вакытында танышып барыгыз. Без һәр вакытта да сезнең янәшәгездә.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлы коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә. Оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ-банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89-83-43-36-16. 89-83-43-36-16.
2: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базар Ломатак, Балык бистәсе, Петрәч, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральная 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 88-43-62.

0: сағат күндізгі 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат ярасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше шикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26 ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-84. Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.
3: Хөрмәтле газиздин кардәшләребез. Иле намазының вакыты керде.
4: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

Дулкын радиосында яңа җыр әткәем Луиза Батыр Болгари музыкасы Резиде Вәлиева сүзләре җырны Казан егетләре төркеме башкара

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнарны

Дулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Сәне йолдыз шу. Сәгать көндезге 1. Тотан радиоса.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ниһайәт, ике атнадан соң сезнең белән кабаттан очрашырга насыйп булды. Ничә хәлләрегез, кәйфләрегез? Урамда дуслар, кояшлы, җылы һава торышы инде күңелләрегездә һәр вакытта кояш булсын дигән теләкләр белән үземнең сәгатьләремне башлап җибәрәм. Мин Гөлчәчәк Газизова. 2 сәгать дәвамында дуслар матур җырлар тыңлап, аралашып, күңел ачырбыз, шуңа күрә куалыгыз безнең белән, булыгыз безнең белән.

Гомер Утаевтанларга кирәк мин дуслар, чөнки һәр бер яңа көн ул безгә Аллаһ тарафыннан бирелгән зур бүләк. Үткәннәргә уфтанмый, бүгенге көнгә рәхмәтле булып яшәсәк иде дигән теләкләр белән Тулкын радио студиясында үземнең эштәгатьләремне дәвам итәм. Мин Гөлчәчәк Газизова. Компьютер эштәгатьләре күрсәтә 13:24 минутны һәм инде алга таба без дуслар тыңларбыз бинарис Ил Егетне.

Дустар, инде бәлкем бүген күптәрегезнең туган көннәредер шәп, кемнәрдер үзләренең туган көннәрен, юбилейларын билгеләп үтергә җыена торганнардыр. Менә аларга без инде чын күңелебездән бәхет, шатлык, ысын гомер һәм әлбәттә инде сәламәтлек теләп калабыз. Киләчәктә дә менә шулай яш, матур, сөйкемле һәм бәхетле булып калыгыз. Ә менә май аенда туучылар, дустар, нинди хылыкка ия кешеләр соң? Алар чын мәгънәсендә лидерлар. Алар беренче булырга яраталар, куелган максатларына ирешүдән алар бер кашандагын чигенмиләр, һәм инде алар иҗатка матурлыкка тартыла, хискә бирелүчән кешеләр. Шулай ук, дустар, май аенда туучылар, әле алар бик тә шаян, уен көлкеле кешеләр дә икән. Менә күрдегезме, инде май аенда туучылар белән дәген якынрак танышып үттек. Киттек, дустар, алга таба, инде алга таба да безне матур җырлар көтәчәк, әле тагын балык бистәсе яңалыклары сезне көтә, шуңа күрә калыгыз безнең белән, булыгыз безнең белән.

0: Шешек бирегә теләсәгез, бакан шешек бирегә теләсәгез булса, дуслар, сәбәпле көннәр эзләп вакытын җиткәнен көтеп утырырга кирәк. Мен чөнки кибет тулы төрледән төрле шешек, кай вакыт сәбәпсез бүләк иткән шешектән дә кадерлесе булмый. Инде дуслар, шешекләр турында сүз кузгалганбыз икән, әйтәгез, шул теманы шак кына дәвам итик. Мисал өчен, бездә кайбер шешекләрнең зергә яраманлыгын әле күпләрегез белми дә торгандыр шул бит. Чөнки алар Россиянең кызыл китабына яки айрын төбәкнең кызыл китабына кертелгән үсемлекләр. Әйне дуслар, аларның нинди шешек икәннәре мин сезгә хәзер әйтеп китәм. Беренче санның Умырзая. Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Байлар собасында 6 елга якын эшләп килүче Абой плюс кибете яңа адреска күчүләрен хәбәр итә. Якты матур кибетебез Семья сәүдә үзәгендә, мәктәп урамы 49-нчы йортта урнашкан. Сезне бик күп яңа матур абойлар, стена сәгатьләре, шамаилләр, шулай ук яхшы сыйфатлы урын-җир кирәк яраклары, ортопед матраслар белән сөендерәбез. Кибетләребезгә рәхим итегез. Безнең адреслар: Байлар собасы, мәктәп урамы 49-нчы йорт, Теләче, Ленин урамы 30-нчы А йорты.
2: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.
0: Дуслар, дәвам итәбез шешәкләр белән танышуыбызны. Инде без сөйләшеп киткәнек сезнең белән, кайсы шешәкләрне зергә ярамый шулай бит. Менә реклама безнең арабызга керде һәм инде аңа бүленергә беренчектәген калырга, бүленмей калырга ярамый. Шуңа күрә әйтәгез әле, алар белән таныштырып китәм мин сезне. Кайсы шешәкләрне зергә ярамый? Улар: Умырзая, Инче шешәке, Сафран, Сәрдәнә, Куян колагы, Кавказ эттеше, Җилдек, урысча әйткәндә Витриница, Зәңгәр Умырзая. Һәм инде башка үсемлекләр дә кергән әлегә нигә китапка, әгәр дә инде кагыйданы бозсагыз, 2000-нән алып 5000-гә кадәр штраф салынырга мөмкин. Шуңа күрә инде, дуслар, ул шешәкләрне үзмәскә тырышыгыз. Киттек, дуслар, алга таба. Һәм инде безне эфирыбызны дәвам итәчәк Фирдус Тимаев

0: сагат күндөзгө 2
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешене югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны ДОМБТ бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабак коды 8843-62.

Неше яшта булсак та, дуслар, күңел һәр вакытта 18-дә булырга тиеш. Картаерга ашыгырга кирәкми. Кызларга караганда да моңсуланып түгел, ә йылмайып карагыз. Беренчедән, йылмаю кешене яшәртә, икенчедән, кеше йылмайганда биттәге җыерчыкларында күрми кала. Шулай бит, шуңа күрә инде күбрәк йылмайыгыз. Ә менә, дуслар, безнең галимнәребез 20 яшьтән соң баш мие картая башлый икән дигән нәтиҗәгә килгәннәр. Һәм инде баш мие картаю процессы 20 яшьтә башлана. Шул ук вакытта баш мие мөмкинлекләренең иң югары ноктасы 22 яшькә туры килә икән. Ә гомер буена алган белемнәр буенча 60 елга кадәр саплана. Шуңа күрә укыйк, дуслар, белем алыйк, һәм инде булган үзебезнең белемнәребезне инде үзебезнең эшебездә дә кулланыйк. Киттек, дуслар, алга таба, һәм инде безнең чиратта җырчыбыз Лилия Хәмитова булыр. Балыгыз безнең белән, балыгыз безнең белән, безнең белән бик күңелле.

Дустар, күңелгезгә якын булган кешеләр янәшәсендә яшәгез һәм инде бер-берегезне яратыгыз, хөрмәт итегез дигән теләкләр белән инде дустар дәвам итәбез тапшыруыбызны алга таба һәм инде иртәгә буласы һава торышы белән дә таныштырып үтәсем килә. Иртәгә дустар бездә язучан болытлы һава көтә, яумсыз, димәк инде яңгыр яумаячак, җил дигән талгын гына исеп торачак, температура килгәндә ул 24 градуска кадәр җылы булачак. Шуңа күрә инде яз үзенең бөтен матурлыгын безгә бүләк итә. Шуңа күрә шушы матурлыкны күреп, матур итеп яшәсәк иде.

0: Дулкын радиосында Балык Бистәсе районы яңалыклары.
1: Дуслар, алга таба дәвам итәбез тапшыруларыбызны һәм инде менә килгәндә карап килдем. Сездә дигән бик күп зур эшләр башкарыла, юллар эшләре алып барыла. Безнең Балык Бистәсендә дә тик тормыйлар һәм инде әлбәттә бездә дә эшләр күрелә. Менә берничәсе белән сезне таныштырып үтәсем килә. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгына багышланган Хәтер бакчасы халыкара акциясына Балык Бистәләрдә кушылды. Ул быел Татарстанда хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы һәм Россия халыкара бердәмлеге елы кысалары дауза. Шул уңайдан Балык Бистәсенең Шымырбаш авылында район башлыгы Радик Ислам җитәкчелегендә авыл җирлекләре башлыклары белән берлектә 200 нарат үсентесе утыртылды. Бу табигатьне саклау һәм тирә-юньне яшелләндерү генә түгел, сугышта катнашучыларның батырлыгын искәртеп торучы тарихи хәтер дә дип билгеләп үтте таксида катнашучылар. Шулай ук, дуслар, Балык Бистәсе хуҗалыкларында да язгы кыр эшләре үз тулы куәтенә башланып китте һәм инде ул дәвам да итә менә. Һава торышлары гына изгенә чак кына комачау иттеше бит, әнде икенчеләребез аяз кояшлы көнне һәр минут сәгатен уңышлы файдаланып калырга чыгалар. Трою районы Атыш авыллары үрнәгендә бер-бер атлы тирәк күрше хуҗалык игенчеләре дә көзге чәчелекләрне тукландыру һәм җир тырмалап, туфрак әзерләү эшләрен башлап җибәрделәр. Шуңа күрә инде без өметләнәбез. Аллаһ Тәгалә безгә инде көннәрен бүләк итер, һәйбәт көннәрен һәм инде без бу эшләрне тагын җиңеп чыгачакбыз. Шулай ук, дуслар, Казанның пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узган созвездие йолдызлык 2026 эстрада сәнгатенең Ачык республика телевизион фестивалендә Балык Бистәсенең яш талантлары зур уңышка ирештеләр. Районыбызның Камские звездочки үрнәк балалар хореография коллективы фестивальдә гран-при яуласа, Рапсодия үрнәк балалар хореографиясе коллективы беренче урынга ия булды. Һәм инде, дуслар, тагын бер яңалыгыбыз бар. Бу көннәрдә бар халык бөек җиңүнең 81 еллыгын каршыларга әзерләнә. Бу инде сездә дә шулай. Территориялар җитештерелә, юллар цикландырылә, бәйрәмне матур итеп уздыру өчен төрле чаралар уздырыла шулай бит. Бу уңайдан Балык Бистәсе мәдәният бүлеге һәм мәдәният бүлеге дә бәйрәм программасын төзеп куйган. Шуңа күрә инде без сезне безгә чакырабыз, дуслар, кунакка килегез Балык Бистәсендә. Һәм инде Балык Бистәсенең Фәттах Мәхмәтиев исемендәге сәнгать мәктәбенең йөрүче укучыларының да отчет концерты анда булып узды. Һәм инде безнең Балык Бистәсендә шундый яңалыклар. Шуңа күрә икенче юлы килгәндә тагын да күбрәк алып килермен. Киттек, дуслар, алга таба һәм дә инҗе Шәймирсон белән берлектә.

күңелләрне күтәреп торыр өчен Дулкын радиосы кирәк, дуслар. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, безнең белән бергә җырлагыз, киләгез, рәхәтләнеп ял итегез, күңел ачыгыз һәм инде без сезгә әлбәттә бу мөмкинлекне бирәчәкбез. Киттек, дуслар, алга таба Айдар Шакиров белән берлектә һәм инде тагын бик күп матур җырлар сезнең өчен без инде әзерләп куйдык.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Матур һәм уңайлы йортта яшәргә хыялланасызмы? Шәхси эшмәкәр Гатаулин Айнур Газинур улы гарантия белән йортлар төзү хезмәтен күрсәтә. Барлык техник мәсьәләләрне үз өстенә алып, инженерлы коммуникацияләрен монтажлауны башкара. Йорт төзүгә заказ биргәндә индивидуаль проект бүләккә оешма кредитацияләнгән. Партнер банклар: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ банк, Россельхозбанк. Шалтыратыгыз: 89083436 16, 89083436 16. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Вас приветствует капитан рейса «Семейный автотур». Все электронные устройства разрешены. Музыка выбрана. Погода за бортом идеальная, дорожные условия отличные. На борту разрешена свободная смена мест. Дозаправка и обед экипажа, когда пожелаете. Увидели что-то интересное? Сворачиваем. Вечером полноценные спальные места. Спасибо, что выбрали нашу компанию.
3: Ты рулишь с автомаршрутами путешествуем.рф. Национальный проект России.
4: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.
5: Шушы мискәлләрдә дуслар, инде минем сезнең белән сабулашыр мискәлләремдә килеп җитте. 2 сәгать дәвамында сезнең белән булдым. Мин Гөлчәчәк Касисова барыгызны якынлашып көйүше җиңү бәйрәме белән тәбриклисем килә. Киләчәктә дә илләребез тыныч, имин булсын, сәламәт булыйк, һәм иң мөһиме, авырмый булса, киләсе очрашу хәтле. Сау булыгыз.

0: Сагат күндүзгө эш.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз мебель кибетләрендә.
3: Дулкын радиосында яңа җыр әткәем. Луиза Батыр Булгари музыкасы, Резиде Вәлиева сүзләре. Җырны Казан егетләре төркеме башкара.

0: Тулкын радиосы белән бергәләп йөрәкләрне кушып, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җырларыбызны сезгә яңгыратабыз. Һәм барыгызга да хәерле, матур көннәр телибез. Алга таба үзебезнең тапшыруларыбызны дәвам итәбез.
1: Тулкын радиосында хәбәрләр чыгарылышы.
2: Яш чикләве 12+.
0: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне яңалыклар белән таныштырабыз. 2025 елда Россиядә торак-коммуналь хуҗалык челтәрләрендә аварияләр саны 30%-ка кимегән. Төзелеш һәм торак-коммуналь хуҗалык министры урынбасары, статс секретарь

Тәл ремонт ясалган. Нәтиҗәдә 7 миллион ярым кешенең яшәү шартлары яхшырган. Моннан тыш 20 меңгә якын лифт алыштырылган. Татарстан оешмалары перспективалы кадрлар ихтияҗы турында бөтен Россия эш бирүчеләр сораштыруында катнашала. Тикшеренү кадрлар ил күләм проекты кысаларында узачак һәм 1 июньгә кадәр дәвам итәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте. Милек формасына һәм хезмәткәрләр санына карамастан барлык тармакларның предприятиеләрен һәм оешмаларын сораштыруда катнашырга чакыралар. Сораштыру урта һөнәри һәм югары белем бирү системасында белгечләр әзерләүне бизнесның реаль ихтыяҗлары белән тиңләштерүгә юнәлдерелгән. Алынган мәгълүматларны көллият һәм югары уку йортларында белем бирү программаларына төзәтмәләр кертү өчен кулланырга ниятлиләр. Бу уку йортын тәмамлаучыларга кирәкле һөнәрләр үзләштерергә һәм тизрәк эш табарга мөмкинлек бирер дип көтелә. Тикшеренү нәтиҗәләре эш бирүчеләрнең агымдагы ихтыяҗларын капларга һәм хезмәт базарын квалификацияле кадрлар белән тәэмин итәргә булышыр дип тә уйлыйлар. Сораштыру Россия хезмәт һәм социаль яклау министрлыгының Бөтен Россия хезмәт фәнни тикшеренү институты Федераль дәүләт бюджет учреждениесы платформасында уза.

Max Messenger'ын кулланучылар үлемсез полк акциясында онлайн катнаша алачак. Бу хакта компанияның матбугат хезмәтендә хәбәр итәләр. Виртуаль йөрештә катнашу өчен гаризаларны 6 майга кадәр кушымтадагы махсус чат-бот аша җибәрергә кирәк. Моның өчен үлемсез полк онлайн чат-ботына керергә, башларга һәм катнашырга төймәләренә басарга, федераль округны сайларга, геройның фотографиясын җибәрергә, аның исемен күрсәтергә һәм хәрби юлы турында язарга кирәк. Моннан тыш, мессенджерда җиңү көне уңайыннан өстәмә сервислар эшли. Мәсәлән, кулланучылар открыткалар конструкторыннан файдалана ала. Шулай ук бәйрәм уңайыннан җиңү көненә багышланган анимацияле тематик стикерлар җыелмасы да әзерләнгән.

Мошенниклар җиңү көне алдыннан өлкәннәргә ешрак шалтырата башлаган. Алар үзләрен администрация хезмәткәрләре дип таныштыра һәм янәсе истәлекле медальләр тапшырачаклары турында хәбәр итә. Шундый сылтау белән алар шәхси мәгълүматларны алырга тырыша дип белдерде юрист Россия юристлар ассоциациясе каршындагы Кутафин исемендәге Мәскәү дәүләт юридик университеты базасындагы юрист-блогерлар берлеге эксперты Алина Шляпина РИА Новости агентлыгына. Аның сүзләренчә, бу чорда мошенникларның активлыгы арта, шул ук вакытта аларның алымнары уйланылган һәм психологик яктан төгәлрәк була бара. Эксперт билгеләп үткәнчә, яңа схеманың төп элементы дәүләт бүләкләре темасын куллану. Җинаятьчеләр өлкән яшьтәге кешеләргә шалтырата үзләрен җирле хакимият хезмәткәрләре дип таныш һәм 9 майга медальләр тапшыру турында хәбәр итә. Ышандырырлык булсын өчен алар конкрет детальләрне, мәсәлән, янәсе тантана узачак бүлмәнең номерын отарга мөмкин. Шляпина аңлатканча, мондый шалтыратуларның төп максаты шәхси мәгълүматларны белү. Бу исем, фамилия, әтисенең исеме, паспорт мәгълүматлары һәм СНИЛС мәгълүматлары. Алга таба бу мәгълүмат дәүләт хезмәтләре порталында аккаунтка керү өчен кулланыла. Шәхси кабинетны контрольдәгә алгач, мошенниклар үз корбанының саклык акчалары белән эш итә, кредитлар рәсмиләштерә һәм аның исеменнән башка юридик әһәмияткә ия гамәлләр кыла. Моннан тыш, җинаятьчеләр үзләрен социаль фонд хезмәткәрләре дип таныштырып, һәм бәйрәм түләүләре вәгъдә итеп, банк карталары мәгълүматларын хәйлә белән алырга тырышырга мөмкин дип өстәде юрист. Дәүләт Думасы май аенда мошенниклыкка каршы көрәшкә юнәлдерелгән закон проектларының икенче пакетын карый башларга ниятли. Бу хакта парламентның Түбән палатасы рәисе Вячеслав Володин Макс каналында хәбәр итте. Ул билгеләп үткәнчә, якын арада депутатлар яңа комплекслы чараларны күздә тоткан инициативаларны карауны дәвам итәчәк. Аның сүзләренчә, карарлар кабул итү май аенда ук планлаштырыла, ә яңа нормалар гражданнарны мошенниклар гамәлләреннән яклауны тагын да көчәйтергә тиеш. Тәкъдим ителгән чаралар әбүнәчеләр чакыруның чит илдән килүен күрсен өчен халыкара шалтыратуларны маркировкалауны сакланышы югары булган

балалар сим-картларын гамәлгә кертүне, шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында аккаунтка керү мөмкинлеген бар тик ышанычлы ысулларны кулланып кына торгызуны үз ишенә ала. Россиядә яңа инициативалар әзерләү фонында мошенниклар тарафыннан кылынган җинаятьләрнең саны кимүе теркәлә. Ишке эшләр министрлыгы мәгълүматлары буенча 2026 елның 1 кварталында мондый очракларның гомуми саны 18.3%-ка, дистанцион очраклар 22.7%-ка азайган. Онлайн урлаулар саны 14.1%-ка, компьютер мәгълүматлары өлкәсендәге җинаятьләр 45.3%, IT технологияләр кулланымы хокук бозулар 29.5%-ка кимегән. Моннан тыш Россия банкына финанс өлкәсендәге мошенниклык мәсьәләләре буенча мөрәҗәгать телефон схемаларында кертеп 40%-ка азрак булган. Бу күрсәткечләрне кибермошенниклыкка каршы тору буенча системалы эш белән бәйлиләр. 2025 елдан Дәүләт Думасы бу өлкәдә 11 федераль закон кабул итте.

Бейрам алды көне 8-нче май кыска эш көне булачак. Аннары җиңү көненә багышланган ял көннәре 9-нче, 10-нче, 11-нче май көннәре килә. Шуннан соң кыскартылган эш атнасы башлана, ул 4 көн дәвам итәчәк. Сишәмбе 12-нче майдан җомга 15-нче майга кадәр. Һава торышы турында мәгълүмәт: Татарстанда бүген 5-нче майда кич һәм 6-нче майда төнлә һәм көндез урыны белән секундына 15 метрга кадәр тизлектәге көчле җил һәм яшын көтелә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы республикада яшәүчеләрне кисәтте. Җил һәм яшын вакытында реклама щитлары, юл билгеләре, агачлар һәм электр линияләре астына кашарга ярамый. Урамнарда һәм юлларда йөргәндә сак булырга, балаларны күзәтүсез калдырмаска, өлкән яшьтәге кешеләргә һәм авыруларга ярдәм итәргә кирәк. Ашыгыч хезмәтләр телефоны 112. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Дулкын радиосында сез яңалыклар белән таныштыгыз. Хәбәрләр Татар информ мәгълүмат агентлыгы сайтыннан алынды.

0: Дулқын радиосында хава торышы.
1: Иртәгә булачак хава торышы турында мәгълүмәт белән таныштырып китәм. Интернет челтәре хәбәрләренә караганда, иртәгә 6 май чаршамбы көнне Бойлар сабасында аяз хава торышы урнаша. Ямчымнар күзәтелми, җил көньяк-көнбатыштан толгын тизлектә исәчәк. Хава температурасы иртәгә 24 градуска кадәр күтәрелә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 742 миллиметрын тәшкил итәчәк. Хаваның чагыштырмача дымлылыгы 39% булыр дип фаразлана.

Яратам дигән сүзне без сезгә әйтәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Дулкын радиосы һәр вакыт сезнең янәшәгездә үзенең иң матур җырлары белән көндә шулкадәр матур, кояшлы, җылы, хәтта җәйге көн дип тә әйтсәк була, шулай бит. Инде артык юка киенеп дип әйтик әле, үзегезгә салкын тидерә күрмәгез, бер үк үзегезнең сәламәтлегегезне саклый күрегез, дуслар. Ә инде һава торышы ул бик әле бу вакытларда алмашынучан, төрле көннәре булырга мөмкин. Һәм җылы вакытлары да салкын вакытлар белән алышынырга мөмкин. Кичләрендә салкын әйтеп җибәрәм, һәм салкын җил дә үзенекен эшләве ихтимал. Шуңа күрә үзегезгә карата, якыннарыгызга карата да игътибарлы булсагыз иде, бигрәк тә сәламәтлегегезгә. Вакыт 15 сәгать 41 минут байлар сабасында, һәм сезнең өчен бу минутларда Илдус Садыков иң матур җырын бүләк итә, кайтам инде авылыма дим. Күпләрегез авылларыгызга кайтадыр, шулай бит. Һәм бигрәк тә инде атна ахырларында, һәм бигрәк тә инде бәйрәмнәрдә сез үзегезнең якыннарыгыз янына ашыгасыз авылларыгызга. Иң рәхәт, иң кадерле җир ул инде туып үскән безнең авылларыбыз, торган җирләребез. Бездән аерылмагыз. Дулкын радиосы, тормыш яме безнең белән. Алдагы минутларда сезнең өчен Айгел Җиһангирова, Ришат Тахватуллин, Лия Шамсина һәм Айгиз Әхмәтов белән Рузилә Хәйретдиновалардан матур җырлар яңгырар бу әлеге сәгать дәвамында. Ә инде, хөрмәтле дуслар, без сезгә бар тик уңышлар телибез. Кәефләрегез һәрвакыт күтәренке булсын.

0: Алло, әния, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, әни, яхшы.
2: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Монда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, әни. Мин дә сагындым. Мин дә.

0: сағат күндізгі 4. Толқын радиосы.
1: Эфирда Толқын радиосы. Масса көлем мәгълүмәт ярасын тіркәү шәһәдәтнамәсе L номер FS77-712-05. Элемтә мәгълүмәти технологияләр һәм масса көлем коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән. Әлеге сәгатьнең иганәчесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешеңне югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җирне җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плиталар, төрле формадагы шар дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26 йорт, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84, 893-75-27-84. Айдарны сорарга. Заказларны Донбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.
3: Тулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
2: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петрәч, Теләче, Байлар сабасы, Балтач бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Саба коды 8843-62. 8843-62.
5: Хисләрем ялкынга үрелми иртәләр, алтынга төрелми, ләкин мин ымтылам хыялга. Сынаулар йөрәкне яралый, якыннар кайчакта аңламый,

0: Шигъри мизгелләр. Уника плюс.
1: Шигъри мизгелләр сәхифәсендә Айдар Хантимиров шигырьләре. Аларны автор үзе укый.
2: Тоган. Бу дөньяга килеп яшәүне мин тоган атынуга тиңлимен. Искә менгән чакта нык терлимен. Аска төшкән чакта җиллимен. Ә атынып китәр өчен һәр чак кирәк була күп көч. Йигәрлек. Каршы искән җилне, авырлыкны, каршылыкны җыеп бөгәрлек. Атынасы килә шул тагында. Бер менәсе килә, төшәсе. Йыгылып төшсәм дигән уйлар белән җиргә йомшак яфрак төшәсе. Бик тынычта утырып булыр иде. Җил искәнен көтеп бу җирдә. Бик күпне дә өмет итеп булмый. Арттан чыккан саран бер җилгә. Болай яшәү дөрес, дөрес түгел дигәннең юк һич тә сызыгы. Тагын атынырлык җилләмәсәң, бу дөньяның бармы кызыгы? Туздырасы килә туфаннарны, тузгытасы килә дөньясын. Селкенмә дип киңәш биргәннәрнең шартлатасы килә ясын. Атынасы килә шул тагында, менгән сайын белем туплыйсы. Төшкән чакта сабак, гыйбрәт алып, үсешкә дип үзен куплыйсы. Тагын атыну да, сәгать кебек. Атынмыйсың, димәк туктаган. Дәрес, яшәү синсез үтеп киткән. Соңга калгансың син. Йоклаган. Тормыш таганында атанарлык. Кешеләр ташламасын күңелне. Янып киеп дөрләп янсаң гына. Яшәүләре җирдә. Күңелле.
3: Алтын урталык. Шире баюшылар булыр. Байыга шерүшеләр. Бөтен дөнья рәхәтләнен байлыкта күрүшеләр. Бар байлыкка сәждә кылмый дөньяны көтүшеләр. Рухи байлык өчен яшәп, дөньядан китүшеләр. Бар байып та йөз югалтмый хәер өләшүшеләр. Садака таратам мин дип, буш сүз сөйләшүшеләр. Бар булганга шөкер итеп, җитәшәк диюшеләр. Буш аксага кызыгучы, ал күзлек киючеләр, акчасыз йөрүчеләр күп, эшләми йөрүчеләр, тиен өчен тир түгәргә җүләрме диючеләр. Бу дөньяда без кунак бит, шуны аңларга кирәк. Бай да, хәерче дә түгел, алтын урталык кирәк.
2: Томчы. Томчыдан яралган мен җиргә. Бер томчы сөт имгән иңелек. Елмаюын күреп әниемнең җавап биргән мендер мин көлеп. Вакытлар үткәннәр бик акрын. Бер минут бер елга тиң булган. Бер адым ясарга талпынгач, күзләргә бер томчы яш тулган. Бер тамчы яңгырда калганчы, бер тамчы җил искән бит башта. Бер тамчы ярату нишектер иң олы сөюгә тоташа. Бер тамчы ялкаулык үз итсә, бер тамчы тәвәккәл бик кирәк. Бер тамчы яхшылык эшләргә, бер тамчы карасыз җан кирәк. Сагыштан саргайган чакларда бер тамчы җылы сүз дә җитә. Кайчакта бер тамчы сүзе дә жаннарына ярсыта, хәм үтә. Бер тамчы ачуың, нәфрәтең җыелып була ул кап-кара. Иманың булмаса, батарсың. Батудан бер тамчы коткара. Дөньяга килүнең, китүнең асылы бер тамчы. Бер тамчы. Киткәндә әйтерсең пышылдап. Авызга бер тамчы. Сусалчы. Бер тамчы күкләргә күтәрә. Бер тамчы яшнәтә, яшәртә. Авырлык килгәндә сындырмый. Бер тамчы өметен яшәтә. Язмыш суқса тез астыңа. Язмыш суқса тез астыңа, йықмақшы болып. Нық тұр сен, тішіңіне қысып, шақ қатсын тұрып. Шалып йықса, мысқыл етеп, жер білән көреш. Жерге тимей бар сен олға, аяқсыз келеш. Қол аяғың бағауласа, тішің білән өз. Мен кішілі, мен береш мем деп, күреш, тырмаш, түс. Тілсіз қалдырса, сейләшмә, үндәшмә дейіп, хәр хәрәкәтін сейләсін, ғырур баш шиеп. Көзсіз қалдырса, бекләсә қараңғылыққа, күңіл көзең бұяп ертір, кел яқтылықта. Сен кішілі болсаң яныңда, кішілі яқыннар. Алардан көше янарға сөнмәс ялқыннар. Аллах сыны яратқанын мен ғазап салып, сыны, ғазаплы, ташламы, бара юл ярып. Тұрмыш қадырын білгеннәр, сендейлер сирек. Күплерге сабақ берерге, жерде сен керек.
0: Шиғри мизгелләр 12+.

0: Дулкын радиосында реклама. Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892-74-030-558.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама бүлеге телефоны 243-11, соба коды 8843-62.
2: Якын дус берәүгенә, тыңлагыз һәм һәрвакыт безнең белән бергә булыгыз. Дулкын радиосы.

чакыр әле син мине. Чыгам синең юлларга. Сиңа булган хисләремне салырмын мин.

Яз сулышы кояш нурында, аның моңы гөрләвек җырында. Җылы яктан ашкынып кышлар кайта. Дулкын радиосы язгы моңнар

Ялгышларны җиңеп баралсам, китләп ахыры шушы язмышымнан, мин бит хыялым белән адашкан, моңлы урманымны киң яланга, бураны мына җилгәдә, алма

0: Дулкан радиосы. Бездә реклама.
1: Своя пекарня теләшедәге ашханәге эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
1: Байлар собасындағы тамлетті ферменный кибетендә үзебез жетештірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәләмәт булыгыз. Безнең адрес Байлар собасы завод урамы 2-нче йорт тамлетті кибетенә рәхим итегез.
5: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
1: Реклама бүлеге телефоны 243-11, саба коды 8-843-62.

0: Сәғәт кишке 6.
1: Әлеге сәғәтнең иганәшесе Олимп реклама агентлыгы.
2: Кайгы агач башыннан түгел, адам башыннан йөри. Якын кешене югалткач, аны соңгы юлга озату, күркәм рәвештә һәм җиренә җиткереп башкарылырга тиеш. Без сезгә язулары уңмый торган гранит кабер ташлары, плитәләр, төрле формадагы шәһәр дуганнар тәкъдим итәбез. Күрше районнардан, зур шәһәрләрдән дә мөрәҗәгать итәргә була. Адресыбыз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы ел, әйләнгеч юл каршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-87-84 Айдарны сорарга. Заказларны Домбыты бинасының 2-нче катында урнашкан Олимп реклама агентлыгында да кабул итәбез. 242-21 телефон аша да мөрәҗәгать итәргә була. Сабакода 8-843-62

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Казандагы Мега Мебель, ЦДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матак, Балык бистәсе, Петреш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ бистәләрендә һәм Кукмара, Магистральня 65-нче Б адресы буенча урнашкан Раша Мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңаеннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Раша Мебель кибетләр шелтәре. Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә. Тулырак мәгълүмат сәүдә нокталарында.
2: Тимешек инкубаторында 6 май көне 3 көнлек шибиләр сатыла. Шулай ук сатуда 1 айлык шибиләр дә бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ишек алдында 9 майда 15 көнлек шибиләр сатыла. Белешмәләр өчен телефоннар 8 93 93 65 99 67 һәм 8 843 62 2 43 60. Телефоннарны кабатлыйбыз: 8 93 93 65 99 67, 8 843 62 2 43 60.
1: Байлар сабасындагы Халиков кошчылык фермасында 15-нче, 20-нче, 23-нче, 25-нче май көннәрендә сатылучы 1 айлык бройлер шибиләргә заявкалар алабыз. Бер баш шибигә 100 сумнан субсидияга документлар бирелә. Белешмәләр өчен телефоннар 898 72 87 10 13 һәм 895 03 11 74 83. Телефоннарны кабатлыйбыз: 898 72 87 10 13 13 һәм 895 03 11 74 83.
3: Своя пекарня теләшедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, соба һәм теләшедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892 74 030 558. Телефон номерын кабатлыйбыз: 892 74 030 558.
1: Орша районы югары пошалым кошчылык фермасы үзе үстергән яхшы токымлы 1 айлык КОП 500 бройлер шибиләре сата. Бөтен ветеринария таләпләренә туры китереп үстерелгән. Субсидияга документ бирәбез. Хәбәрләшү өчен телефон 896 77 73 10 29. Телефон номерын кабатлыйбыз: 896 77 73 10 29.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, саба коды 8843-62.

0: Тормош яме яшәүдә, яшәү яме гаиләдә. Тату гаилә, бәхетле гаилә ди өлкәннәр. Бары бер-береңне хөрмәтләү, бер-береңнең кадерен белүгенә гаиләне тату һәм бөтен итә. Татулык һәм бәхет серләре гаилә бәхете сәхифәсендә. Яш чикләве 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
1: Кадерле тыңлаучыларыбыз, Дулкын радиосында гаилә бәхете сәхифәсен без бу минутларда башларбыз. Кай вакыт күп мезләсәң дә үзеңә ашаган егет ишрамый, ә кай шакта тормышыңда 2 эш тә булырга мөмкин, егет бер юлы килеп чыга да, кемне сайларга белми аптырыйсың. Беренчедән кайсын ярың итәргә уйласаң да ялгышырсың. Тегесе яхшырак булып чыгар кебек. Икенчедән син дип үзелеп торган кешегә башка килмә дип әйтүе дә уңайсыз сыман. Тик еттәмесеңме, кандидатуралар арасыннан үзеңә тиң дип санаган кешене сайларга туры киләчәк. Ничек сайларга? Егетләрне тыңлый белү мөһим. Тик бу һәр сүзенә сукырларша ышану дигән сүз түгел. Әйтик, егет юнсыз җитәкчесе аркасында эштән китүе хакында сөйлиде. Бу хактырда тик уңышсызлыклар өчен кемнедер гаепләү иратны һич кенә дә бизәми. Нише карасаң да, нидидер проблеманы хәл итеп йөрүе дә уңай күренеш түгел ди белгечләр. Борчуларны үзе эзләп таба торган кешеләр була. Алар якыннарына да кыенлык тудыра. Егетләр арасында манипулятор, ягъни үз дигәненә кайла белән ирешүчеләр була. Алар һәр вакыт үзләре теләгәнчә яшәргә омтыла һәм бер кайчан да хатын-кызга юл куймый. Егетләрнең алдашуы да һичшиксез сагайтырга тиеш. Элек очрашып йөргән кызы турында еш искә алуы да сигнал дип психологлар. Хәтта яманлап сөйләсә дә сөйену урынсыз. Бу элекке хисләрнең сүрелеп бетмәвен күрсәтеп тора. Тагын моңа да игътибар итәргә кирәк. Юмор хисе бармы? Бу бик мөһим. Чөнки бергә яшәгәндә бәхәс еш туа, ә юморлы кеше аны шаяруга борып җибәреп тә хәлне җиңеләйтә. Гел үзе турында гына сөйләмиме? Егетеңне, иреңне ни кадәр яратсаң да, гөмер буе монолог тыңлау бик тә ялыктырырга мөмкин. Һәм сиңа мөнәсәбәте ничек? Ул тышкы кыяфәтеңә генә дә гашыйк булырга мөмкин. Ә хулык табигатың, ниләр яратуың, нәрсә белән шөгыльләнүең бөтенләй кызыксындырмый. Бу ярату түгел. Үзеңә сайлау барыбер кыен икән, әти-әни, туганнар, дуслар белән киңәшләшергә мөмкин. Башкалар фикерендә исәпкә алырга кирәк, чөнки читтән күп нәрсә шул исәптән үзара мөнәсәбәтләрдә яхшырак күренә. Тик дус-туганнардан сиңа бу егетләрнең кайсы күбрәк ошый дип сорарга ярамый. Аны башкачарак бирергә кирәк. Миңа боларның кайсы күбрәк туры килә икән дип мәсәлән, шунсына да әзер бул. Җавап сиңа ышамаска да мөмкин. Ә егетләрнең икесе дә ашаса, икенчесен сайла. Беренчесен чынлап яратсаң, аның башкасы ишрамаганда булыр иде. Бездә матур әйтем бар. Сайлаган сазга, ишраган тазга диләр. Без адам балалары ни кадәр тырышсак та, барсында исәпкә алып бетерә алмыйбыз. Шуңа күрә күңелле тыңларга кирәк. Күңелгә кемдер күбрәк ошы икән, акыл белән сайлау. Әйтик, фатирлы, машиналы, хәтта бик акыллысын, мөгаен бәхетле итә алмастыр. Белгечләр бик икеләнгәндә карар кабул итәргә ашыкмый тор дип киңәш бирә. Кем белә, бәлки ул арада егетләрнең берәрсе хата җибәрер һәм мәсьәлә үзеннән үзе хәл ителер. Ә инде хәл иткән очракта кыендыклар туса да үкенмәскә кирәк. Беренчедән бу син сайлаган юл, икенчедән иртәмесеңме, бар да җайланачак. Иң төп күрсәткеч үз кичерешләрең ди егет белгечләр. Ягъни егетләрнең кайсы янында үзеңне җиңелрәк, иркенрәк һәм иң шибер кыз итеп туясың. Я булмаса, яклауга мохтаж, кип кичкенә итеп. Шуны да күз алдыңа китереп карарга кирәк. Тоша шуны кайсы егет ничек кичерер икән? Берсе әйтик, шул арада башка кыз та бар кебек туелмыймы? Икенчесе киресенчә, һаман сөйләшү, килешү юлларын эзләр сыман түгелме? Болар да күп нәрсә турында сөйли. Егетләрнең сиңа мөнәсәбәтен күз карашларыннан, үз-үзен тутышыннан, туганнарың белән аралашуыннан чыгып та шамаларга мөмкин дип психологлар. Ул һәр шәхс синең янда булырга телиме? Киләчәккә планнары белән бүлешәме? Мәхәббәт хакында түгел, сиңа егетләрне нинди мөнәсәбәттә булуы турында уйларга кирәк. Иң мөһиме, кайсы белән тормыш принципларың охшаш, дингә, охшаган мөнәсәбәтең, кешелеклелек, намус кебек төшенчәләргә карашың. Уртак ярлар күбрәк булган саен парлар яхшырак яши диләр. Шуңа күрә үзен кыялы икән, тормыш итәргә дә романтик егет сайла. Сүз уңайыннан булачак иреңнең әтиенисен аларны үзара мөнәсәбәтен күрүдә файдалы, чөнки егетләр киләчәк тормышын ахыр шиктә барыбер шундыйрак итеп күз алдына китерәләр.

0: Балаларның башлы күзле булуын изелеп китәбез дә, аннары сискәнеп китәбез. Чөнки кинәт кенә кадерләп үстергән малайын хатынныкы була да куя. Аңа әле кичә теләгән вакытта шалтырату кыен була башлый. Әйдә, кирип ашап чык дип эш арасында чакырып алуда. Хәтта үйгә тигене моны алганда, аның ярдәменә киңәшләшү турында әйтүдә тоянуда. Кыскасы, баланы башка гаилә кешесе итеп карый башларга туры килә. Гаилә корган балалар белән ничек аралашырга соң? Безнең ишен баланы иләнгәч тә ялгыз калдырырга куркабыз. Сәбәбе билгеле. Чөнки мөстәкыйллегенә ышанып әйтмибез һәм аңа гаилә проблемаларын хәл итү авыр булачагын уйлап кызганабыз. Баланы мөстәкыйллеккә кичкенедән өйрәтергә кирәк әлбәттә. Аңа иртәме-соңмы бездән башка яшәргә туры киләчәген аңларга кирәк. Беренче чиратта баланы ниндидер һөнәргә өйрәтү турында уйларга кирәк дип киңәш бирә белгечләр. Сәхнә, җыр, бию буламы ул, кул эшеме? Бала хөнәре булса, киләчәктә акча эшли алачак. Тормышка әзерләүнең икенче өлеше әлбәттә психология белән бәйле. Ул үзенә бар сайлый белергә, үз өстенә җаваплылык алып шуны үтәргә дә тиеш. Авырлыкларны җиңәргә өйрәтү шулай ук баланы тормышка әзерләү дигән сүз ул. Монда билгеле әти-әнинең шәхси үрнәге дә роль уйный. Балага билгеле күләмдә ирек бирү һәм бу темага җайын сүзен табып сөйләшү, ә иң мөһиме баланы акча тотарга өйрәтүдә. Яш гаиләгә акча җитмәү табигый. Мондый шакта әти-әнинең булышырга теләве аңлашыла. Тик матди ярдәм күп очракта бәйлелек тудыра. Бердән үзебез күрсәткән ярдәмнең дөрес файдаланылуын контрольдә тотарга тырышабыз. Яшьләр еш кына үзләрен кыен хис итәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә соңыннан таләпләр куймыйча читкә китә белмәгән очракта яшьләргә ярдәм тәкъдим итмәүгез яхшырак ди белгечләр. Тагын бер мөһим момент – дөрес тәрбия алган кеше өчен үзе төзи алган тыйнак тормыш сез тәкъдим иткән муллыкка караганда күпкә кадерлерәк тә була икән. Ярдәм кайчан урынды соң? Яшьләр үзләре сораганда билгеле. Кыскасы, гаепсездән гаепле буласыгыз килмәсә, ярдәм итәргә атлыгып тормагыз. Америкада балаларны 18 яшкә кадәр генә тәэмин итәләр, ә аннары дип сөйләгәннәрен ишетәсездер. Әкият бу. Анда да әниләрнең күбесе нәкъ безнең кебек үсеп җиткән балаларын ишертырга ашыкмый. Үз гаиләсе белән яшәгән улыгызның бөтен проблемаларын үз өстенә алу, аның тормышы белән яшәү дигән сүз. Ярдәмегез өчен киленегездән дә рәхмәт көтеп йөрисездер әле, өметләнмәгез. Чөнки теләсә кайсы хатын-кызның әни малае белән түгел, мөстәкыйль ир белән яшисе килә. Әмма балалар мохтаҗлык кичергәндә булышырга ярый һәм кәттә кирәк дә. Бу очракта нинди ярдәм кирәклеген аларның үзләреннән сорау урынды һәм бер нинди шарт куймыйча бушлай булышырга. Яшьләрнең арасына кысылмау шулай ук мөһим ди белгечләр. Улыгызга киленегезне яманламагыз, канәгать булмавыгызны сиздермәгез. Әмне аның зарланасы килгәндә якласагыз ярый. Ике куянны бергә ату бу. Бердән улыгыз өчен улыгыз тынычланып калачак, икенчедән килен дә рәхмәтле булачак. Улыгыз сез аңа тиң дип санамаган кызны җитәкләп кайтырга мөмкин. Тиң булмау милли дини аерымлыклар белән дә бәйле була. Кыен хәл бу. Әмма ничек кенә булмасын, киленне ачык йөз белән кабул итәргә тырышыгыз ди белгечләр. Чөнки сез канәгать булмаганга карап, яшьләрнең үзара мөнәсәбәте үзгәрмәс. Әмма сезгә мөнәсәбәт яхшы булмас. Минем сүзне тыңламадың, нә хәзер күрерсең әле дип улыгызны игәүләүдән файда юк. Киресенчә, ул тормышка оптимизм белән карарга тиеш һәм барлык проблемаларны җиңеп чыгасына ышанырга. Яшьләр тормышына кысылмас өчен иң нәтиҗәле алым ул үз тормышың белән яшәү икән. Алар гына да түгел, сез дә үзегез теләгәнчә яши аласыз, охшаны теләгәнчә тотып, үзегез теләгән кешеләр белән аралашып. Балалар башлы күзле булгач, үзенә игътибарны арттырып, элеккә хыял максатларны искә төшергә мөмкин дигән сүз. Бу шир һич шиксез матур булырга тиеш. Сез кызыклы, актив тормышыгыз белән яшьләргә дә үрнәк күрсәтә аласыз. Балалар билгеле бездән киңәш сорарга мөмкин, ләкин киңәшне тотмау инде аларның эше. Яш гаиләдә үз тәртипләреңне урнаштырырга ярамый, яңа гаиләнең инде үз кагыйдәләре була. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Дулкын радиосында гаилә бәхете сәхифәсен тыңладыгыз.
1: Тормыш яме яшәүдә, яшәү яме гаиләдә. Тату гаилә, бәхетле гаилә ди өлкәннәр. Бары бер-береңне хөрмәтләү, бер-береңнең кадерен белүгенә гаиләне тату һәм бөтен итә. Татулык һәм бәхет серләре гаилә бәхете сәхифәсендә. Яшь чикләве 16 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.

Язлар белән галәм уяна. Язлар белән мәхәббәт бирләнә. Ә язларны Дулкын радиосы китерә. Яратыгыз һәм яратылып яшәгез. Яратылып яшәгез.

0: Дулкын радиосы. Бездә реклама.
1: Җиңү көне хөрмәтенә җаваплылыгы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай төзисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Теләче авылы, Зеленая урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10-нче майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя, төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 893-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тизибез.
2: Своя пекарня Теләчедәге ашханәгә эшкә пешекчеләр, Соба һәм Теләчедәге кибетләренә сатучылар чакыра. Хезмәт хакы 60 меңнән башлана. Эшкә вакыты йөртә, отпусклар түләнә. Хәбәрләшү өчен телефон 892-74-030-558. Телефон номерын кабатлыйбыз. 892-74-030-558. Байлар собасындагы Тамлетта фирменный кибетендә үзебез җитештергән хәләл сертификатлы сыер майы сатыла. Хәләл ризык белән тукланып, үзегезгә савап алыгыз, сәламәт булыгыз. Безнең адрес: Байлар собасы, Завод урамы, 2-нче йорт, Тамлетта кибетенә рәхим итегез.
3: В любой сезон нужен кукмарский бетон. Кукмарстройбетон. Бетон высокого качества от производителя. Доставка, самовывоз. Кукмарстройбетон. Бетон по выгодной цене. Кукмар, Восточная, 39. Промзона. Телефон 8-927-435-55-70. 8-927-435-55-70.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11, Саба коды 8843-62. 8843-62.

0: сагат кишке жиде.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Алмаз мебель компаниясе.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат

0: Җырлы сабам, ямле сабам. Мин бәхетле синдә сабам.
1: Синдә сабам.
0: Дулкын радиосы. Әйе, 105.6 FM ишлыгында. Дулкын радиосы.

Тулкын радиосында яңа җыр. Якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле. Җырны автор үзе башкара.

Тулкын радиосында яңа җыр, якташыбыз Тәслимә Низами җыры. Яшьлегемә кил әле, җырны автор үзе башкара.

0: загаад гიშгэ сигэс тотан радиоса
1: эфирда дулкын радиосы масса күләм мәгълүмат ярасын тиркәү шәһәдәтнәмәсе л номер фс 77 712 05 элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

0: Сәлам. Айдар мы әле алмазмы?
1: Ничек тә ярый? Сәлам, без Юнусовлар. Ә кем бу?
0: Бу Җәлилә.

0: Сәгать төнге 12.
1: Эфирда Дулкын радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасын теркәү шәһәдәтнәмәсе L номер FS77712-05. Элемтә мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2017 елның 27 сентябрендә бирелде. Тыңлаучыларның яше чикләнмәгән.

0: Сине онотма. Берук онотма.
1: Орчада Дулкын радиосы 105.6 FM.

0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Иртәнге намазның вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илля Аллаһ.

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.